All pikini ni kel we oli ka dream oli ka mor woman with envision tomorrow. Together yumi left them a voice plo woman place pri yumi lo fan power 99 FM.